lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SM.

0: Good Sounds Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, red grooves. It's
2: Varje dag 90.5 MRS.
3: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90.5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house monster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90.5.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. MRS ger dig mindre

0: We keep it rolling.
1: MRS 90,5 Västerort.
0: As we move. Rapid R.O. Måste köra lite osläpp.

0: Moscovi em fără vora netombe.
1: Tag, this came out of nowhere. Shoutout osläppta svenska låtar på YouTube. Osläppt Adel. Love this one. Shout till alla jag, kalla alla i Husby som tunar in. Där är station MRS 90.5 Västerort. MRS 90.5. Soul Underground baby. Ingen annan gör det vi gör.

Rest in peace till alla som inte är här längre. This one's so cray out there. So cray.

shout to everyone behind bars. Stay strong. Det här är för er shout till alla som sitter till. Vi försöker få er att må lite bättre. Varje lördag natt in i söndag morgon. Okej. Soul Underground Show. The DNs finns på det.